پیاده سنوالو هماری پرسارن خاتمو جتایا گراب کو اچالا گتو هماری خوشی ہے یاد لاتے کہ اپ کے ساتھ اس پروگرام کے دیکتر شویرا نیوزوا اور ہمارے پرادنسر ابو منصور اسماعیل کل تک شپا کم نیچاتے ریڈیو وزی توجیک دوسرے پرسارن جا رہی ہے نم